mesa i ja sedam pun doma. Svak dan u tednu jedna moja ljubica, kiši nasprot sunca,